ari sang khlan ji shu ni chen na la go chu xiao ba ne a le ma pe ma zu ge long ye le xi ni mu zha xie yang chao xi ba di jin me zhe zun kan ba song ci zheng deng a yang zun kan son na zhe ba jin me